0: kape ia a Lakson ki tua. E kau, uton ke to e whakahingoa Lakson ni e ko la salosi, e ku o ua e ne ake. Na uston ke i tua ia ka gwenu to e hao. A ka koko tu i peo ku hange ni ha signolo ku iai me a lahi o hoko i loto he nesnolo o nau peke nau fiemari e i he taki. Pea o ku iai pebu palo pare ma lahi o hoko. Tau pehe pe ku ulolo tonga stable e anga kwen nau le. Reka uware pe kwa ifo i mea u hoko i he. Ake kwa ifo i lau kwen ni a Winston ni Peters ki he ki he MP Shaina kuti ne Green, eh? Yeah, yeah. Awa repe uyei ki foi Casey a Simo a Itai Kakai, eh? Yeah. Ua ka, hangi uki, uve tu uve ve ua na a coalition anga koe kusi yo. Pea oku, malava peke ue si a lahi, he koe, kone lele fo koe ni u pere pere ngesi, eh? Tom ke, Oua hoko hafangi mea pehe, he, ka koe taimi ko campaigni fo gene, piko taimi ni ko whaiva e koe a Winston ni, kene campaigni ke mao ai whiri koe ka kai kouk na umwha, o ko whiri koe i he New Zealand First. Ai kum, e maari, maari au pito ai whiri koe ni.
1: Koe, wange tāna kohana tūla pehe o e teu teu whiri, koe koe ofiat piko ke whiri, o gai ki fo i ngalolu, o lolo i he. He koe he siato ke ngahi tau mai koe, nei pepe nesno, mantu i tau pehe tau tōria o ku nau whie maari, e tako u kiai pe ni hia i loto, o ku kaki nau whie maari ki he taki. Ka koe lere mai, koe haka ongo i ki he pureanga koe ni tatu ki koiro i pe o ki ai foki e whai kekehe ai left mo right nā tā wanga mai pia ngahe le rei ki tau tōli he taimi nā e tō left ai ku hi he nā e si ofi e masi wā pia si ofi e whai ngatā ia mo he hafua kā koe tau hau koe ki ta whā ki taha si ofi e tupu koe ekonomika mo ngai whenga maari e koe ke to e Oha kia i e whonua mo e tūnga whakapaanga koe whonua. Kau ke pehe ne hao ki whakawau kia i e paklau?
0: Nga tau pehe foki, nga tau pāhia he whanongo ki he national. Nga tau te whito ki he minister paanga, Nicola Willis, ene tautau pehe, tene lava o ne whakarelei ai u mea na ne pehe na whehala ki me he ure anga reipa, ki mua. E nga ne pehe breini reipa, na nga uhanga o mau mau i, ai tūnga whaka ekonomika koe whonua, Ka alupetaimi, uhange hange, oktoi koviangi anga koe tū e tau tūnga whaka ekonomika e he taimi. Siki he unemployment, O ku lolo tonga maulunga pito e unemployment rate i he taimin. Ai koe national law na taupehe koe whaahieni te naulawa o tokoni ki he business i o wei ai tūnga whakapaanga ke toi lelei ange. Kau koe alupe taimi o kake uktau sio o koe ke fuwa ui ke he mea kona nau pehe te nau malawa ko o whakahoko. Na e kai ke tatau ange koe nga whakatapu na o koe ke tatau ai ngutu moe tuku. O kulahi e nau pehe koe palopare maa e kau keke naulawa na tolo tiriwa. Ono mo oni ia. Pea koe unemployment rate koe tau kakai Pasifiki. O tā polo e he kai mini. O ku maolunga o pito pia tau sio koe ki he nau. Ianga koe e nau treat koe ni e tau kakai o ku. Tau pehe kakai e ni o ku pia mao koe toko ni. Kau homeless i. Kakai koe ni o ku nau whaingatā ia. Disabled ka kai ku nuai na mental health problems he o ku i kai pe ke tau sio tau tolu o ki ha mei ofa e ta me pure anga kon hono mo nia he u inga ani o ko ngā we he ka whaki kon koe mental health mo disability lahi au pito e pa anga o ku nau hanga o to mi ka kai ku na fufia ma u lahi au pito ai toko ni koe pure anga he to ku lahi au pito ai si ma u ia pe o toko lahi ai kakai o ngā nofo tai liri pe ma o toko ni ko ia mei se ai ko ume ane ko uishu ton ke si ofi tau kakai alu kon ge ki he whiri novema te ke whiri i ha whaha i o keke nau fūtokanga ki ho moui pe ko ha whaha i te nau tokoni ki ho moui mo ho whameri mo tūnga whakapaanga mo anga koe tau nofu koe i he whanua koe ni he wengahe u issues i oktan ki tau siofi e kataki flip
1: ka koe wakai mai koe ni ki ho tau kakai he u ilonga pe koe taimu koe si a e ngā ue pe au si si pe mo e se nitiko o ku vilo takaia i ho tau rahi community ko ha o ngoi ki he tawhako ia pakilau o ku lahe whengata ia pe lahe mo e tae ngā ue i whetu koni hangi ko tau absesi mo e whiohi whakakolo ko ha wakai mai ki a i pakilau kata
0: Mone a bit, pe au, au ase u policy for all eh ko u me ani ko o tu watu e Filippo ke si ofi ta u community a u foka kau kau for all eh ke u apete ta u apete to fili i he u me be ko na ta u manga maheni ki ai eh hange ko ni au kai ko hakulau aku ki ha a party pe ko ta pe o ku ton ki te fili he pe ka hanga pe ni ku whakataka ki he policy for Auckland koe Greens te nau invest ai paanga e mahaukoe 1.5 biliona ki he marae he ki whakalelei koe marae tokoni ki he marae mo tokoni ki he u community group pe he koe koutui koe u investment pe he targeted lelei ki tokoni ki he e kaulelei ki he maurika toi tokoni pe ki ke community ko kai pasifiki winga tai ngu hoko ko ha a lo maki pe ko ha natural disaster he ko ka mauri pe na ua ki brava na matapa marai ke tokoni ke community he ta ka be mo ta siasi he ko tokoni u firma u ke ka ke ti ke fitu ko firma u ai tokoni ko pure anga ko ni lolotonga o ku la ya bito na u palo mesi te na vaga hoko mea koe ko kai peke tau sio tatau mo mea ko na u pehete na malava o vaga hoko pa koe u policies koe te tau pehete tau benefit me ai e kakai pasifiki koe o ha u mea fo ou te ne malava o tokoni ke tau toe pa uki hatu unga fo ou pe lele iang e tu unga vaga ako paanga ange koe kumi api ngai mea pehe mahu inga au pito
1: au kai fuk mo i polisi u glotonga teke he taimini ange koe lahi koe o e holiday koutui koe whenga mea pehe o ku whaalave ai ho tau kakai o ki tau tō luia kai ki tau tō ngai u tau ohpeta tō ki he ngā ue kakai ki tau tō ngai pe u whewhe ai ai enuori fefe ai kapau ha sikri o ke bereavement di ka kanga nge o teke ai pura ngai o e ahoni ke liri mo ta fa ki ko ya te se tu leva e te fra asinga be te fra fa ta ka kai pa klau ka da
0: bon ne bit pe e ma tu nga be fokia i he proklama nga ue ko e pati ko ia ai a te tau pehe lewa ko e reipa pe ko e green te nau ki i feiva nau tolu ia a ta tolu ka kai pasifiki mo ka o maori uinga o ki ai nau u policies o nau malava ke tokon ki tafaki ko nago ke lave ki ai e Filippo e tafako e taha o ki ai mo firma ue ai u businessi ke te lele i ange nau tu unga whaka tex ke toi ki i holoki he ke tokoni ke toi ki i tokoni ki anga koe nau build up nau asset base mga hai mea pehe ka koe pango pe fok na toi alu pe a Lasalosi a Chris Luxon ni o toi pomu pe nau whaha ilo to lua he koe ngā hai mea ena i kai koe whanki backbench a koe ni national law o whenga ke whakahoko nau fo i ku ke te ke i nau kaki ki tua. Koe whaki mistakes pe he, mahalo pena na e kau i he uhinga na nau toi whakataha i koe o toi hao i koe a Lakson i koe he nau whiri i whakakokes koe ane io, ane nai, e? E mahalo bende hao.
1: Mahalo bende hao, tui,
0: na toi eki befoki he reporter i a reporter na ne kaila ki he pare mia na os pene fo i interview pa hola ia ta kaila te reporter fe fe kapau e toi fai ha Filipe a pong pongi he e koi foki tau ilo e hake ki foka hela ai au kai ke tau pehe tau ai maa pe au kai ke stable o iai ai mea u hoko ilata ai koi fo i koi fo i isi uktonu ke si ofi tau kakai ko fe ha tau pepe ko ha foi mix e stable le rei te tau sio e malawa ke ma wai ha me a tene benefiti ki ho tau community he ko kona moni ko upati la lahi e lahi ange na tokanga ki he tau ai ma ape ki he kakai ko niko to lahi kaha ai e ko kau palangi pe ko tau pehepe koe kakai konu over 65, eh? Kapoko New Zealand first. Okton ke tau siofi ai u policies koe te nao, te tau benefit me ai.
1: Okay. Oku, o se atfoka hange koe whae koe ni ai New Zealand first. Na iai, o gafo i policy, koutu ki ilo i auia, ta koe na whai keke he pe, koe taimia koe, ka pana te nofo whonua pe ki tai aheni ku te lava o whiri. Ka kuhangi ka te au, na whai ki i laulau ia ke ue i koki nga tolu pe koe, o ku siti se ni ke nga lava o whiri. Koe fo i laka ki muan, fo i whakaholo mui.
0: Io. O ki whakaori e fo i porosigo ia e Filippo. He rolotonga whenga a Winston ni mua New Zealand first ke nau mau ai whiri ai loto koe ni e kakai Pasifiki. He? O ku kamata ke toko lahe nau kau ke entiteiti me he Pasifiki. Ka koe mea lelei pe ia. Ka koe hanga koe kusio koe ke fo i porosigo. Hange ku o kune hanga pe o ate ke nau fo i whenga koe ni ke toi toko lahe nau support me Pasifiki. He koe tau tolu pita tau lavea me fo i policy koe ni. He? Ka pau nau pehe ke taofi koe kau si tsenti nu sila pete o tonu ke whiri. E tō lahe tau kakai tau e kai ke nau qualify na tau ke nau toi whiri. E? Ai kakai konu nau mau pepa permanent kai ke nau si tsenti. Ai au ki i counterintuitive anga kou si yo. E? O nau fie mao e mea koe. O nau te ai mo mea koe ke ne toi hanga pe ia o kanseri fo i mea konu nau whinga i koe ke mau. He? Pea o ku malawa pe ke tau sio koe populist ai policy koe ni. He? Koe ko New Zealand first o nau whinga pe ke nau mau ai loto koe kakai ko o nau whaafiri koe ki New Zealand first and nau base. Pea o sai au pito foki ai politiki a Winston ni he kuoloa nei loto pea koe whiri ni e fiha ne kingmaker ai koe funky party ki Filippo o Mari funky party ki hange koe tiok toi aluhake mo ki party for koe koe opportunity hange kon autolu e kingmaker he whiri koe ni kapau e pou o ova na u support he foi nima pese te nima ko le tui kaimini o na ulotonga mahalo pe u ova he kaimini he ilo
1: si mo mwine ono po intolu mahalo
0: koi ya si wane o na uosi ova na tolu he pese tau pehe pe uosi loto na tolu i fare area pe koi foi i fe hui en ka pa ula malava he opportunity o hu o ia haka ureo i he opportunity pe uia haka ureo he funky party koe ke uiga o kai ke ngata pehele o kai koe mawhai o kai ke whiunga o kai ke it's not enough ke tau represented pe o maumau taimi ha tau tōlahi toko hongo fulu i ha pāti MP ka kai ke aha tau reo ke tau malawa o influence pe we i ha u policies ke whakahoko ke benefit e tau kakai ai au koi whihui tau ai maa pehena iai ai fo i opinion piece asione a toketa asion tek tek me AUT eh
1: okay.
0: Nan ne ohake he it I think it was i tangata article
1: yeah.
0: on the pe he kwa taimi nai kia ha hatau paati pe kakai pasifiki kia hatau reo yeah. tau hanga pia tau tolu o sete tau agenda pa tau teke i e tau foi agenda ko ia ki mua e ko foi foka kau kau ko ha foka kau kau fo o wen e tu fi hani ai peinga e foi foka kau kau ko ni ka ko ko to e ni tau community pe una loto ke wi ai foi foi cohort pe ko foi kulupu i tau community me tau kahaval ke tau wani ma o kai te ke na ona tolo fili e ko foi kulupu en go pe te na malawa o fai mea maari e he fili ko ni ka pau te nau fili he pe ko e koe ko nau tolu e te nau influence lahi ai fili ko ni ko yanga pepsi yo ka koe te tau toksio peki ai ka koe mea foki Filippo e tipe ni ka pau te tau o lesisita ke tau o fili eh? Koe mo ni ia ke tau o lesisita mahalo pau ke te lesisita ki mua mahalo ahua nima o katopa
1: o katopa
0: furiliu mo e moe aho
1: eh?
0: Iyo e time foki koe na malawa pe ke te albe kita he aho fili lesita pe aho koe o fili eh? Time ini uke ke te ngofua ia pau ke te lesisita kita ki mua pe toki yo rewa o fili ai ku o mahalo pe na whinga ke toi ki ai ke toi whinga ta anai eh e ko tau kakai pe o ku maulalo taha tau reiti ko niko yo go fili maulalo au pito
1: ko ku whanongo pe o kia na e iai e ki mata mama e whunga motua ma te fuki nai tau o toki ope a hoko ia toki tohi o tau hingoa pe tau fili ne toki iloha ke ia pa ko whanongo ta anō penia mo e mea tako ina e ni ihe na nahu na tolo mioi o kau e whahinga e ni o simate ia
0: ia
1: ai koe taltari ia ki ai ke wharere i ai haka ai whounga koe ni koe kai lava o ok, koe aho whiri koe awhi awa alu wabu awhi aho whiri e koe novema
0: afitu
1: pe tau lava pe tau tolu o atu aho e fia ui ke tak mal ki mua o whiri ka hei kai ke tau lava ki tau tolu ia o hake koe megana e hoko he kuhi rito ki tēn apu pe he aho fitu o resisita ku pau pe e osi resisita ia o hengu lau aho ua ni mai e osi ai resisita ia e kou tuk tukanga ea ke ni hia ne whae ki mio i kovi ai o whakaonga i hala i e fu i mata mama ko ia kai ke kou o me eia o ku tau siu kei ho tau kakai e pakilau a fi ma o koe ke tau toe poto tau poto he fili tau poto he anga
0: oh, yeah.
1: Pe tau mate aki e ku si au he feohi mo ngahi matakari ke he eia koe aho filia e nau mau inga ia ke ai ai fili ko ok ko ki fo itiki u taha pe pe o gua pe o tolu ka koe ka umahu inga ke ai he ko e lau e ahimi koe wisiriana he uke ha hatulu taha he koe te ke hau koe ai o fili ha to taha noko pe alwe o mahino mai ko hai o tau hanga tu ki ai ke ne whafofonga ki tau tolu ka ke ko ngai me ia o fi ma be ke we be ke tau kau atu na te fa nga mari ki ta si o ngai fo nu a ke he a e nau a pung pung e a ho fili tu u lai ne ma si o ngai fu lai ne ia e ne lo lo a ia ia ni hia o ka ke ha me a kai he a ho ia o tau tau ria he ni tau monu ia koe lere atu pehe mea lere atu whiri o ki ai ngahi tunu tunu ia mo ngahi mea kai ngahi whitu ia ni amu sia ki nao tolu ia ka kuta pu whaka fie fie maari e pe koe ke whaka au ngai e tau tutonu pe taimi ko utapu ni ia e ngahi matau ngai mata waibu, ngai mata pāna, tau mau whainga maari ai. Hange koe taimina nau toko ni ia i koe uhi koe kakai Pasifiki ki tau tolu o fie mao ke langa e hake a o tau Pasifiki kai lava ke ola a e tau mo ui
0: koe
1: kai ke kio ngahi mea ke whaikaha si o Pakilau pako haha o haha lau ke whakaloto o lahe mai ki o tau kai nga
0: iyo kai mwane apito lipo pegue i ufonua ia foka amu nau tau ne nau mau ai whainga maari ke nau
1: fili
0: he ko e utau monu ia utau nofo i he whanua o ku tau ataina o te mokalate o ke ke tau pehe u ta of tau tolu he hala he sotia pe ta of tau tolu pe yo fili o ku ata au pito pe ia pe u whaingo fua pe he ko kita pe
1: ko kita pe
0: pe au te te au kita toki longua i tu at tala noa maari e he politiki ta koe nake ke te au ki tawhi koe mea ke maari e koe te tala noa na te kau he lau pe lau he kau koe ki ta koe me i tonga na tau tupake pe i tonga na tau ange o tau proud ake tau oko time fili ka koe mea ke o fili koe mea ka hafri mona pito ho lau koe e chuti a hange e ia ha aho katoa ngai tonge tau aha tau ki papa kiu invite tau whanau mai family os koe nau fili tau aha tau ki celebration mokai ko hape he ke tau koe whaka ai ai ke nau o fili i ahai i kai os e nau fili tau toki o celebrate tua ka pe ta tau bebe na ke fili i ahai ko loa peke ke alo fili te ke tau fie fia na e alo e tau whanau o use their democratic right ke na o fili. Me Melton ke tau proud aki. Ka u oa hange ni ha me au tau popula, hange u tau pehe o. Men, ko te fwe mea ni a tau pau ikai, koe tapu aki ia. Ai malava koe ke tau o express our right ke tau o fili. Koe mea u mate kakai ia e fonua. E ufonua ke hei mamani o kai ke ngofua ke nauna tolo Filipe o wai upalopare mai he nau system fili o tau monu ia o tau nofu i he fonua o tau ataina pia o kufai ngofua pe fili ko kita pe
1: Mahalo pito e kau mai ki he mongalama he ahoni koe tau siu atu koe ni o kui ai ae Whae National. Koe whae rei pā, nā tau associate mō nāu tōlu, hange ka te au, i heki research, nā e tuku mai ia. Ku tohi e, koe lepe ku tonu e mea ia. Hange ku holo ia, me i he ua fitu, o pe seti pe poini fitu, a pepu koe fiha. O kua he hoa, he koe ke nau, tau longo a mai, pe koe ke nau asi mai, Ka ki lepu haa ku nao pūri ai. Ia haa mau ki ai pa ki lau kata.
0: Koe mau koe natula pe MMP e flipo e.
1: Koe.
0: Koe o ku makehe ai ngahi ahonia. E kai ki tau te sio tau tolu ia ki haa. Ki haa taimi e te tau pehe e tu toko taha pe lei pa ia onde malava pe ke ne pūre toko taha pe ia. I hapure anga. I think those days are over. Talu bimi he COVID he foi second term go lipa. E kai ke te aha hapure anga pe he i anga go shio. Ko ne tue tei mini e coalition, ko e coalition mahalo pe ko e three party coalition. Ko ne alue nia foi three party pau pe ke a foi coalition pe he. Aia, ko e funky party ki mahu inga pito ke tau shio fi na u policies ma na u mea kong na u nau hanga ko pe o tohake koe ke nau hanga attracted tau vote ko e funky party hanga koe green o kuia e nau funky policies o ulerea pito ke pasifiki ma hino pe rei pa ia pe oktola he kau afofo ngai rei pa mau toko nima he taimini pe ko ka melfo ke oku toko nitaki ma olunga pito pe koe nau finance spokesperson ko e hamoa ai oku mahino pele i pa e talu me fuoloa na pou e pasifiki ka koe ni o ke uhinga na tolahi ke na malava o control pete na lava set her agenda ke benefit ya ta kakai o kai fo ke pehe na umea o pau peke ya ye na u pala ngawe ma na manifesto pa na teke ka atroi foi toe the line if we foi prokalama ko ya kai ke na utoi lava na tolu ya o ai hana prokalama fo o ma ke he mi fanki pati ki malava pe fanki pati ki ya o teke foi pate ko ki he ke benefitia e tau community. Kako e politiki i foki ia, Filippo?
1: Koe. Pera, koutu mako, ko mea taha ke tau siu ki ai, na tau ofi a pitoka ki nau tolu. Pera, hiri ko ia, o ki ai ngā hi whiria o nau tuu, o ki i whakawhi pākia, mo hangi ko e tau ngai tui whakalotu. Peu tau tonu pei kai, kako e ātakai koe ni uktau iai. Uwhi mau peke tau ki pōpō tāra noa, mō ki wāwā au whiangi he kuanga te au fūlo longo fūlo pito a reipa tai mini koe ki te longo a mai tai mini hangi koe tai mai koe.
0: Eo, te tau mimi pāhia he nau longo a ole tai mini e Filippo. Mahalo nau kei nofo pe o siofi pe
1: kua me hoko
0: e tātani tāna ki iwi pe ka kou koe anga kou sio hangi koe ho lau koe ki he ki he koe si asi koa Filippo ke tau anga koe tau tu unga conservative fo ke tau anga koe tau tu ui ka koe ni o kia i fo ki e tau o ke he tau tangata koe ni Filippo
1: tangu
0: koe sio koe whanau o ku iai ai independence ia nau tolu o ku ke iai pe ai o mon pe la wiki si asi mo influence ko ai lo tu ki malo ki pe ia ka ko e tau tup ko ni o ku malo yang e nau sense of social justice ai mo oni mo a totonu ko tangata ki hamea pe ko foi mo oni ko ia e Filippo tene wesi a reva ia ai o anga peu pe ai tau tu i koe ni koe ki he lotu i hake koe ni koe rainbow pe koe LGBTQ o ke he pe fuke tau view whaka lotu ke ta whaki koe ni koe kakai koe ni koe nau i he tunga mou i koe ia o koe ke tau pe he peu kovi peu kurelei ai ta whaki koe ni koe tu i ki ai lotu ka ugi ai generation ye na popo na tol ki ai ai ko me ape o ton ke si ofi ta ka kai u policies ko e pore aga ugi ai ni hi ta ta de fito ki he ta fa ki ko ni ko ta pe he ki he right o no wai wai na tu e na tol u me me alu ki he lo tu fa lo tu to ki liberal ange ta fa ki ko ni ko e left ai ko politics ke te si ofi ta fa ko ia pea you can then look pe ko fe ai me ko te o te tu i ki ai ko e ara pe ko si o me he ta pai la ne
1: malo e pa klau ko pe ko e ta ta mi fro malo be ma ta mi mo e on be ha ki fe ga mari ke ta tu ki be mo we be ko he ke nga o ta ko kai mo fo ka ka o ki ai ko ha o si atu ki ka hau nga me a e fi ma he anga fotu tu atu ko ni na la ve nei ki he ako pe ko ilo i bena e tuu mai acti mo na ufo i lao ki he koe ki tala mai kwa ngofu e ta ka ko tala mai o ange ma fai ki he fai ako ka e taim ta tau na osi lulu mai he fai national ia ai NCEA pe ko ha mea e koko e toi ririu ne ukawa he fai ako e na siwi ko ha school shirt ko ke he mai e tau tangata e koe ni pe toi ririu ka ko hange e fai li liu e fonga ako ka ko haka e tau mua o e ako he koe na ui ai ai ngai whenga maari he koe na o mai ai oka me mea ave whanau ia o ako i unau poto he ngai trades ka ko haka ki wakai atu ki ai ki he kaha u pakilau kata
0: o ui ai e tawha ki o o siofi o oku ki tō lalo e pure anga koe ni e te whaake koe ya and now this invest koe mi he trade training scholarships ngai mea pe he he na tō tfito ne ia i u funding na e na e target ki e kakai pasifiki koe pure anga koe ni oku nau peke nau sa ia ki ke aha tau pe he ha ethnic funding he ki oku tau pe koha koha polo kalama ma a e kakai pasifiki he hange koe ni koe koe koe party koe ni koe act na na was tala fo lo pe na to te na uhanga o tamtei a e putunga good ministry of pacific people eh aia o ku tau pehe leva o ku damaging a u policies ko ya ki tau kakai eh o ku firma u hakau leo i loto ke o ape ke ke wei o pehe o ku kai ke firma u ha kakai pasifiki pe ko hasilini ke ke ave ke pasifiki ke pehe leva ok tonu e foi kau kau ko e kai he kapau te tau sio ki he statistika ok ke tō lalo au pito pe pasifiki ia e kufi mao e toko ni ki ai pe uia e nau foi lea au kufangau e aki he kau pālangi e tafaki ko ni kuk nau teke ko e foi ifo kau kau ko ni kuk e fie mao ko e hasili ni ke pasifiki u nau pe he ok tonu ke tau tatau ko tō pe e equality e flipo e ok uke he au pito equality e me he equity ko equality ia then now treat that tau tolu the same ke treat the same ok tau revolo ke heke he o kwe ke make sense foi fo kau kau ko pau ke te ki invest ke alwa ke at foi to taha koe ke ki ta kau mwe pa to ki treat leva ke na ta se ko lolo tonga tau na o loko ilalo ta pange ko ngai fwa tapu o toi ae ke to lomi ta to ke toi he pe o kwe ke make sense foi policy ko ya e Filippo pe o ku te te te ai mape o ku laulan it's racist ko ko me o ku pe fu ham fu la pete pure anga ko ni ku ke na tokoni ke ka kai ko fu fi ma u lai ta hai ko tokoni ka ko ni o ke te mo e palo pale mai a ka ta ma ko ta ha o ko na tolu o ton ke na u to la ya ngi na tokoni ka lo lo tonga pe na u pe ko te na tokoni ko na hu pe ki loto o ki pina toki me ta tau ko nei ai he kau tama koe. He?
1: Koe.
0: So sometimes the big parties are just smaller versions of each other. He ke ki fu yaha fu ke ke he fe pao iha he. Koe koe o ki pehe pe tama koe o te ki alwa ke me tama koe o na ta tau pe na ua ia. He? Aia koe koe koe koe funky party ki o uiai koe true transformation funky party ki te na malawa ange ko no nyongo pe te pe te tu ki he policies ko pe kai we ki pe au pe sai pe kai ka ke ko ko New Zealand first eh si ki he ma fai o ma we Winston Peters o ni malava be Winston nia o pe he ke pe he alwa be mo wa ka he ta fa ko eh ko power e o ma fon ki party ki
1: ma la bit de mal taimi mo e la fo ka ka ka pe mo de ke fiu he fo ke tu ke mai be fa hinga pore ki ta ka kai mo te te ko e ko nga be ta te te wa tu ki he fili ko e fa fe ia be mo ho ho ka te ke fa fa ka ka ki ai ya ki me ke fra si mai ki pa glau le le tu ko ni ki tu mai le
0: ko ia ko mawat pe flipo he ma u penga maari e pe ko kore fwa mwere mwere pe ho wik mo kainga pa na halea na e na e tau ki tua ka ko yanga pe ia e whaile atamai mo e mo e tau ke te koe ni ko e ko e whinga pe ke toko ni ki he community pe watu a e a ofa mo tala monu ki he family tonga katoa pe i he ngaluo pe te ue ni ke mou a ke tau folau ki ha tunga fo ou i he kau koe ni o pakahoko koe ne fili he aho fito no ma kore pe si kainga ke kau o le si sita ke kau kau he lau
1: kau he lau
0: lau he kau
1: koe malo malo pito ko pakilau ia pakilau a Aotearoa manase lua fa malo te mautaimi ka ke mawa he fiaflerei malo o fat ko a te tau ki fas koe ni pe tau tuki hoko atu ki programa hono hoko.

whakamalo ke kau tā mea ko i a lawaka ke fu, pia moe ma tā mea fo o wa. Ko i tau tai mi kua hoko a kataki kua hawhi ai honga fulu. Pia te tau hoko ai pihe ke tau polo kalama ko i a oku hoko, ai a ko i tutua ahina.

Ko i tau tai ni ku ose tau mini te taha mo ngahi se koni pe a me he taha wa. E, pisope, pe ka weina, kore wha mori mori atu pe, pe ki mea koni u koko, ko i whenga pe ke whakatontonu, holo anga mea koni ka tau toki kamata. Kaje, ko i tau lotu ko ia i he pongpongi ni e, uheina ko kore atu ke o atu e tau himi, ko ne osi pe, pa kore atu lewa ke ke whai mea e tau lotu i he pongpongi ni, pa toki hoko atu e tau polo kalamaa. Ka o atu e tau himi i he tainimi, osko a patau toki hoko atu, he tau polo kala maa. Maa loo.